Alicia Keys. If I ain't got you, what base breakfast me I kert galia lum it-tlieta fil-ħodu bonġu kif aħna kert galia hawnhekk. Alicia Keys. If I ain't got you, what base breakfast me I kert galia lum it-tlieta fil-ħodu bonġu kif aħna bdejna nqumu jew bdejna niġu xi ftit ftana dal-ħodu. Għadni għet nseba diffiċli jena, wasal tal-kafe iħor naħseb ikolli nammetti. Ġurnata oħra ta' sħana għanna nistenne 34 grati għala l-wahda li għanda titla. Ma minni waħseb l-għol dak il-samblok. U id-lek ġisme kollu, mux palma milti jena il-weekend la danar il-ħat. Ġisme u rajt, maċ dari, spiċajt aħmar nar.

0: Streamja t-la jifer boċin sija kull-jum fu l-website għana bayeasy.mt kajt għalli għawna kal Bayeasy Breakfast u kol ma nafx jek smajġ pero din reġa t-ritornat
1: When they play, we pay on Bayeasy 100.2
0: 1000 euro cash jistaw kuna tijak jek dirne xilek tisma dawn it-tlet diski li ħansemmilek issa mill-bidu sal-aħħar f'din l-ordni illi ħansemmilek issa. Tlet diski li jistgħu jindaqgħu matul il-ġurnata kollha ġifier importanti iktar minn qatt qabel il-Bayeasy 100.2 tixħalu minn firgħod u x'intqum sa filgħaxija sa x'intor u toqgħod attent għal kull disk li qegħdin indoqgħu. L-ewwel waħda li hija dik ta' Eurythmics, Sweet Dreams. Jekkun bat eżatt warajja tisman il-Lewis Capaldi b'Hold Me While You Wait, ikun għad fadal diska waħda biss fis-sekwenza ta' dawn it-tlet diski illi inti trid toqgħod għalija jdik ta' Share, The Shoop Shoop Song. Trid tismagħhom it-tlieta li huma mill-bidu sal-aħħar f'dik l-ordni li qiegħdni kif semmejt, mhux tisma' xi preżentatur isemmihom jew doqlok biċċi żgħar minnhom biex isemma' kliem huma, imma trid tismagħhom mill-bidu sal-aħħar f'dik l-ordni. Kif tismagħhom, tispiċċa l-aħħar diska ħajkollok 10 minuti biss. Ċans biex inti tibatilna l-kelma win flimkien ma jismek ukoll jomok fuq WhatsApp tagħna fuq 9909102. Naqblu li xi ħadd at random minn dawk in-nies kollha li jibatulna l-kelma win flimkien ma jisimhom ukoll jomhom fil-każ tiegħek jekk irnexxielek tkun inti għad erbaħ 1000 euro cash u għajdik tista' tagħmel affarijiet b'1000 euro cash forsi tmur dik in-naqra ta' holiday żgħira jew inkella tirrenġa xi ħaġa mid-dar li lek tajt trid inġamma liha pereżempju. Jista' jkun li neħdu ħsibha aħna ta' Bayeasy 100.2. Iċċek inha dettalji kollha fuq il-website tagħna bayeasy.mt / win hija sezzjoni tal-win tagħna. Iltawolna qrem hemmhekk għandek issib id-dettalji kollha li għandek.

0: James Morrison ma' Nelly Furtado di kienet Broken Strings waqt Easy Breakfast Maker tgħalja kif jabżu s-seba' u 10 bonġu.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Easy 100.2.
0: Naslu f'dak il-ħin ta' ġurnata li jena nkun looking forward ħafna li jien ma' mhux waħdi, jena f'ħafna mbarra li jkunu looking forward ħafna li wkoll il-ħin tal-Mood Booster li biex nipprova nċaqalek naqra u nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba billi tkanta u titċaqlaq ftit. Pereżempju b'xi waħda bħal din li għażiltlek illum, nemmen il-laħa tagħmel xogħla perfettament jiena. Anki kif tibda mal-ewwel tara f'hekk. Għandha intro vera sabiħ. Preparħat kanta naqra. Il-Mood Booster għallum it-tlieta fil-ħodu kif jabżu 17 il-minuta jadik ta' Coldplay. A Sky Full of Stars. Bonġu.

0: 25 grad Celsius madwar Malta u għawdex palissa. You too, I still haven't found what I'm looking for. Sabon off sneqsin 6 minuti għat li ta' filodu kajt għalja għuna kalbi Easy Breakfast. Għalmena għu t-tif, għandi għaktar ġeji minn dawk li ħajnu k-tġifti għak għedha l-għodu fostom diski misnin sabajn artista partikolari li nemmel li ħadċa għal ekra għara u għandi li dak li ġeji pajizna u koll dal-għad għabel xejn ħarsa ħafifa lejn traffiku.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: ċiġmil ta' vuċi, Olivia Newton-John u Hopelessly Devoted to You għad Bejze Breakfast Maker għalja f-25 grad imbarra għat-lita fil-ħodu 7 mixxar ta' Lulju, Dġa għaddit l-ewwel ġimgħa mix-xahar ta' Lulju, kredibbli kif qed tiri żmien, però fil-lejl l-aħħar ta' dan ix-xahar ħadd wieħed tiġri xi ħaġa li ma nissuġġerilekx titlef inti ħankellmek dwarha għal minn hawn u ftit ieħor fil-fatt dik.
1: Bay Easy. Bay Easy Breakfast. With Kurt Galia.
2: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-livell MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-pjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlandsauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.
3: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
5: There will never, ever be a female pope. Do you understand this? Do you know why? Because the church lost the Holy Grail 500 years ago. The last thing they want is a female pope showing up at the Vatican, opening up a random cupboard going, there it is, there, the Holy Grail. It's been there the whole time. Oh my God.
4: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
6: A style that's timeless at spectacular value. Massimo Dutti Sale is now on.

Dido here with me, ekki fi għabżu 28, għatli ta' filodu dan wabbej Easy Breakfast mi għajkard għalja bħalissa d-dajnu kol fl-eqqel tal-World Cup. Ma nistawx ma nitkellmux naqra fuq il-żewġ partit li ntlabu fl-ħar 24 sija fil-fatt il-Portugal saw eliminati spiċċaw jaraw lill-Cristiano Ronaldo jirtira fuq nota piuttost qarsa li tilfu kontra Spanja bl-iskor ta' wieħed b'xejn fil-waqt li wkoll dal-lejl intlabet partita oħra interessanti partita li ħolqot naqra ta' kontroversja għaliex l-Amerika spiċċaw ġew eliminati kontra l-Belġju bl-iskor ta' 4-1 tilfu l-Amerikani fil-fatt imma ma nafx ikun qed issegwi naqra x'ġara matul dawn l-aħħar 24 sija fejn apparentament il-bieraħ Donald Trump li huwa l-President tal-Amerika ċempel lil Chief tal-FIFA fil-fatt

Infantino minħabba red card li player Amerikan nata fl-aħħar partita ta' Balongan. Ma nafx il-konċett issegwi naqra dan kollu l-ġara. Ċempillu għallu smaħi, dik il-red card ma naħsibx li kien ħaqqu joħodha ta'. Għallu eġa ta' walla naqra. Uħe, ħareċ jgħid anki li qudiem il-medja qudiem il-ġurnalisti li vera ċempel l-ċif tal-FIFA li Gianni Infantino kellmu dwar dik il-red card. Ġalek taħseb naqra tibda tgħid imma possibbli President Amerikan jasal jagħmel dawn l-affarijiet speċi ta' u kieku stess qed jagħmelha Trump. Ma ħniex kapaċi li l-President ta' Malta tagħmel xi ħaġa simili pereżempju biex forsi xi darba jirnexxinna nidħlu fil-World Cup x'taħseb. Forsi qed tisma' naqra l-onorevoli l-eċċellenza tagħha ċirti tajt Miriam Spiteri de Bono. Ċempel naqra lil-Gianni Infantini. Tgħidlu naqra smaħi. Ma jistax ikun aħna qatt ma tħanna fil-World Cup ta'. Taħseb dwar għadik, na, bat liftit fuq WhatsApp għandi kurzi ta' għaja fuq 9909-1002, l-għallu kem nistaw nużaw għall-affarijiet kieku, jgħu għall-Eurovision per eżempju, forsi ġi darba nerbħuħ, ċempel naqra l-ċif tal-IBU, tal-European Broadcasting Authority. Tajjeb, tajjeb kieku, forsi għadax kif jirnexxinna, ma naddux mill-bib, naddu mit-tieqa kif jgħidu.

0: Showa.
1: Shaka Khan ma' Snoop Dogg waħda aktar korrenti għadha kif ħarġet ftit tal-ġematilu fil-fatt u tinsama tal-ġen. Dik kienet Boogies in My Soul, kif hija bżutt minn hawn nofs u minuta la dawkoll ta' ġurnata kontroversjali fejn tidħol il-FIFA World Cup fil-fatt fuq hekk qegħdin nitkellmu ftit tal-ħini lu ma nafx ikontx qed tisma' bej Easy Breakfast inti minħabba l-fatt li Donald Trump ċempel il-kap tal-FIFA fil-fatt il-ċif tal-FIFA l-Gianni Infantino dwar ir-red card li ngħata player Balogan fil-partita ta' qabel il-bieraħ. Għallu isma ħi, jena ma naqbilx magħha u jekk tisma' jitkellem għal Donald Trump issa prova nsib dak il-klip minn hawn ftit ieħor. Jgħid tisma' jena nifhem fil-futbol u ma naqbilx li dik ir-red card kellha tingħata, ma kienx xi ħaġa daqshekk gravi li kellha tingħata red card u sospensjoni ta' ma nafx kemm il-partita u qed nistaqsi nara lilek x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol. John Bond bagħat li dal-messaġġ isma' ftit. Bonġu John.
2: Jien ma nistax nifhem il-da Donald Trump jew Donald Trump x'inhu. Li minn għalih ħdejt jekk komanda lid-dinja kollha u suprem fuq kulħadd.
1: Bonġu ġon, grazie ħafna tal-messaġġ tiegħek, li naqbel miegħek 100%. Ma l-mistoqsija hija di, allura jekk jista' jagħmel Donald Trump għalfejn ma tistax tagħmel l-eċċellenza tagħha Miriam Swit irida bo ngħid. Forsi ma tax kif xi darba jirna x'inna nidħlu fil-World Cup, aħna tkellem naqra lill-President tal-FIFA lil Gianni Infantino tgħidlu isma' x'bik. Aħna qatt ma dħalna fil-World Cup ta' tipo di ma tagħmilx daqshekk sens. Jew kellha l-Eurovision pereżempju, forsi ma tax kif xi darba jirna x'inna nerbħuh. Ejja, bad li naqra x'taħseb fuq WhatsApp 9909102.

0: Sabo 20 grad Celsius, jgħat temperatura madwar Malta għawdex palissa d-desan iqsina 10 minuti. Maxi Priest, di kienet close to you, atleta fil-ħodu. Kompli għaddeja l-kontroversja, li ħoloq Donald Trump il-bira wara li ċempel l-ċif tal-FIFA l-Gianni Infantino dwar il-red card li jena tal-striker Amerikan Balogun. Għet nistaqsa naqra li l-ek xtaħseb dwar għadin il-bicċa ta' xħur. Kompli dal-min aktar messagġi, Ray Martin, għalli xaħġek, bonġu Ray!
1: Bonġu best DJ.
0: Thank you.
1: Mela, about Trump, dak isma, dak telaq minn moħħu, mela b'nidem il-fuq minn 60 sena sej pasew moħħu, dak ilu telaq minn moħħu.
0: Le għaw minn uwa bħi 60.
1: ċempel il-coach. Istat jaqbat mat-Taljana. Il-ministri u xini tal-Italja. Dak ilu 20 sena telaq minn moħħu.
0: Jena naħseb.
1: Good day.
0: Tanti ħolli l krej, jena naħseb illi dal-raġel un fil-odejt. ħana rax ħan event tal-lumek. Li uħlom mal-lej li jiddeċidi li jiriti għamlu matul il-ġurnata. Jena kien ħoss, għandu dak id-dib ta' karattru. Ma naqbix maħħa, ġifiri, l-għanna xej, ma nimminx li kellu il-ċempel l-ċif tal-FIFA dwar il-red card li jena ta' striker Amerikan. Għanna s-dik l-opinjoni tijaj. Inti x-naħseb, pero għaj, tajje, bħat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002, dikur zita kif taħseb inti dwar din il-bicċa ta' xogħol.

0: about you now.
1: Sugar babes, kemmi tajba, ma nafx intu maċa għal-etni naqra. Kien qed about you now, kif jabżu 9:11 il-minuta f'27 grad Celsius madwar Malta u Għawdex. Ikomplu deħlna aktar messaġġi fil-fatt dwar is-sitwazzjoni ta' Donald Trump u l-President tal-FIFA u t-telefonata ħelwa ħelwa illi kellhom propju l-bieraħ Etienne. Patli xaġek, bonġu Etienne!

Dolly Parton u Jolina kif jabżu id-disa u nofs waqt bej Easy Breakfast miħaj Kurt Galia 1,000 euro cash. Jinstamaw zbiħux. When they play, we pay. On Bay Easy 100.2. Ħabbani għaprofju l-birax u mil-birax stess interi t-tibda toqqa t-attent għal tlet diski partikolari li għandhom rebħuk 1000 euro cash inti. Tlet diski li t-tismaħħom mil-bidu sal-axħar, mux pal maħan għamil minna un ftit iħor għan semmak bieċ t-żar minnom, t-tismaħħom in full mil-bidu sal-axħar u f'din l-ordni illi għan semmi l-ak s-sam. Eurythmics, Sweet Dreams, jgħal ewwel waħda fis-sekwenza. What I am, Louis Capaldi, hold me while you wait. Won't you stay away? U tielet waħda jadik ta' share, the Shoop Shoop song, it's in his kiss. Kif tismaħħom it-tlieta tal huma inti importanti illi taqba dak il-mobile li xħajkollok 10 minuti ċans biss biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp number tagħna fuq 9909102. Tiġri matul il-ġurnata kollha din jiġifieri m'hemmx xin partikolari xi nħanku qegħdin nagħmluha jista' jkun waqt Basic Breakfast miegħi Kurt Galia wara nofsinhar ma' Claire pereżempju qabel is-sija jew ma' Natalie qabel l-erba mbagħad Albert Galdes mill-erba sas-seba jew Ben Glover fil-għaxija jiġifieri m'hemmx xin partikolari xi nħanku qegħdin nagħmluha din il-ġurnata kollha jista' jkun illi nagħbu when they play we pay u għatattent għal dawk it-tliet diski b'dik l-ordni. Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait u Share the Shoop Shoop Song. Kif tismaħħom it-tlieta? B'dik l-ordni in full ibbatilna l-kelma win flimkien ma jismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909102. Nabdu li xi ħadd trendem? Forsi inti pereżempju għax ix lew intuk 1000 euro cash. Xu għajdu naqra kemm tagħmel affarijiet dawk l-1000 euro cash. Ja forsi ilek iġġemma biex tajt ħammur dik innaqra ta' safra ħelwa issa fl-qel ta' sajf pereżempju. Jew inkella qed tipprova tirrenova d-dar tbiddel xi ħaġa fid-dar fis-sajf nafu li jagħmlu ħafna hekk ħafna nies jirranġaw affarijiet mid-dar tibjit pereżempju. Jista' jkun li d-sena neħdu ħsieb kollox aħna. Ta' Bejza 100.2 għax intuk 1000 euro cash. Iċċekkin għal dettalji kollha flimkien ma' terminu kundizzjonijiet ovvjament dawk japplikaw ċekkjahom naqra fis-sezzjoni tal-win fuq bejeasy.mt. Hope isma' Bejza 100.2 l-ġurnata kollha isma' minni worth it. Hey,

Tiġiċtaj li ta' għanda vuċi ikonika madil artista Kate Bush, di kienet Cloud Busting għak ifsaru laxon esin 11 il-minuta tlieta fil-ħodu dan huwa Base Breakfast bl-aħħar ftit flimkien miegħi Kurt Galea llum it-tlieta fil-ħodu. Ħankomplinejna kienet ġifti għak b'aktar bħal din, preparat iċ-ċalla ma' as the camera, somewhere in my heart.

One of those songs li naħseb jiena kemm hi li bda l-programm qatt ma daqqejta di. Verament joġbuni dawn huma Identical Scottish Twins, The Proclaimers, fuq Bejzi 100.2 di kienet smash hit tagħhom Gonna Be. Apparentament kitbu għadi f'record breaking time ta' 45 minuta biss. Jiena f'45 minuta nkun qed nilaqqas biss moħħi qam sew fil-għodu, waħseb u għara kem nikteb a smash hit. Għankomplu

illallu ikon sen kelma kazat u t-tawib tafki min t-tawib ma naħseb jena 5 minuti t-tawib ċi 10 darbit oh my god dal-axħar ma nafx xinu jtini like qed niġi ftiegħi u diski jgħinu imma qed indum biex niġi ftiegħi u mbagħad filgħaxija jisni kokka filgħaxija jgħinejja miftuħ imbera oh my god kollox kontra insomma jiena anyway Again, Barry White, Footbiz 100.2, and it's my wahda ta' Mike Oldfield u Maggie Daly.

Reċeba t-tisti fuq Bizi 100.2 uwa kantant li ktep il-lirika tijaw stess, il-diski tijaw stess u komposer u koll. U kien popolari ħafna bil-mużika tijaw fizzmin il-60s u 70s. So nimmaġinek fizzmin għasab jenak il-ġenituri taħna tal-millennials jiftakru ħafna l-da. Pero jena ġifiri niftakarek ftit mill-songs klassiċi tijaw ħafna drabi għax ovvjament tismaħħom ommi sawa. Anyway, nisbeħ li uġbitek dik għajja għan komplu issa fuq Bizi 100.2 għadata Ela.

0: now on.
1: Palissa temperatura qed timmarka 29 grad Celsius, l-ogħla li għandha titla' lumija iktar b'hawn 30 grad Celsius, però tinħass isu żewġ by 35-36 ħaf ix-xemx, jekk mhux iżjed, jiġifieri nofsinhar. So importanti dejjem ġor sunblock miegħek jekk idejqek għall-inqas innafgħu min jaqbad jilbes flok abjad irqiq jew inkella kappell. So proteġi lek innifsek forsa tarih 3 għal 4. Għankompu b'waħda ta' Ashford and Simpson Salad.

Annie Lennox, fu bizzi 100.2 mi Claire, atleta fil-ħodu, naħseb jien kulħadd jaf ovvjament tkun qed tgħix jew inta alien, jew wara l-muntanji ġifieri biex ma tafx il-palista dejjer World Cup u l-lejla hemm tliet lobiet apparentament l-Amerika kontra l-Belġium, hemm l-Arġentina kontra l-Eġittu u Switzerland kontra l-Kolombja. Naf li hawn ħafna Kolombjani hawn Malta ġifieri good luck, anke naħseb hawn ħafna minn Switzerland ġifieri bħala turisti. Però naħseb hawn iżjed Kolombjani li jgħixu hawn. Iżet minn nis minn Switzerland. Anyway, good luck il-kulħat. Jina minn ixifen, like esagerata tal-futbol. Naħseb jena iżet jisni neġitaru, jibbet meta jieġi futbol, naħseb għax ikun hawn ħafna hype fuqha meta jieġu t-Taljani kontra l-Ingliżi, ma dis-sena żgur musta tiġi dik il-ħaġa. Però, we'll see, forsi ha, ma tantx joġobni, però forsi l-final match nara minn jaf, minn ħajkolna dis-sena facing off.

Mada ta' Tears for Fears fuq Biz 100.2 mija klera tlita fil-ħodu fuq Malta's Greatest Hits. U ovvjament kulħat naf u ġifiri bħalissa dejn koċ festi kważi kull weekend uknaw xie 4-5 festi f'lokalitajiet differenti u kollin ammetti jiena mort ftit, forsi mort ftit mill-kbar, mort tal-ħamru, minnalija tal-ormi, għaru kazalija għazbis mort tal-zejtun, il-lum jiejtu l-għas għandi ħabiba tijaj akkanita kbira għatma mort. Sorry. Niġi, xi darba niġi, I promise. Ovvjament, ta' pajizi, zabbar, il-mosta, bħanċ mort, ġifiri ħafna, nixtieq xi darba ġas tal-bija bit adventurous, ek u spontanja, naqbad imur hekk rendin fis li qatma mort. So, din il-ġimgħa imiss, ħana tikna għal-lista, naħseb hemm xi 4-5, mela. Għandna taħal Balzan, Marija Annunzjata hemm taħal Kirkop, San Giuseppe, taħal Tarxin, il-Manija ta' Dottrina, hemm tnejn li huma tal-Madonna tal-Kamru tal-Karmnu l-Fgura u ta' Kerċe m'Għawdex. U hemm il-Belt Valletta wkoll il-Madonna tal-Karmlu. So, basikament, 1, 2, 3, 4, 5. Le, stenna, le, tal-Belt il-ġimgħa d-dieħla. Tantan di lista kbira li tgerfixt il-ġranet. So, ħamsa żgur. 1, 2, 3, 4, 5. Eżatt, ħamsa. Forse naddi naqqasa tal-fgura, ħa, viċina l-inqas. Għankomplu Paul McCartney.

Katy Tunstall fu BEZ 100.2 Is-siżiet minn qatt qabel iżjitem bżonn li tisma' lejl kert Galia li kun kull jum hija kibdilek il-ġurnata fuq BEZ Breakfast mis-sitta ta' filgħodu l-quddiem għax għad għandek l-aħħar ċans fejn inti tista' tieħu żewġ free tickets, platinum tickets anka bi free transport għall-kunċert ta' Michael Bublé ħajkun hawnhekk. God, laqasirit nemmen li waslet il-ġurnata International Worldwide Superstar li għandu leħnu tal-bliħi. Sinonima tħafna mażmin il-Christmas, pero għandu ħafna diski li mjomx tal-Christmas. So, jekk inti tixtieq forsi hija l-aħħar ċans ta' kwista żewġ tickets platinum b'xejn għamel mezz li tisma' l-kert Galia fuq BEZ Breakfast ta' dam mis-sitta ta' filgħodu l-quddiem. Ara isma' sew x'inhu jgħidlek ħalli basically to follow your instructions to you biex titħol biċċan se terbaħ dawn iż-żewġ free tickets. Earth, Wind and Fire is sound.

Wada time people fuq Bizi 100.2 lum is-7 ta' Lulju, illum hija l-ġurnata ta' ċikkulata u l-verità m'hemmx għalfejn, jiġifieri tkun chocaholic biex tammetti li ċikkulata tajba, vera. Ċikkulata tajba wis. U fil-verità anke jekk ma tħobbx ħa forsi ċikkulata daqshekk qawwija, tista' ġust tieħu white chocolate li bejnietna mhux issaċ ċikkulata sa huwa dik. Il-proprja ċikkulata hija ġejja mill cocoa powder. So, fil-verità, iċ-ċikkulata għal-bajda mandiġ cocoa powder. Imma ha, let's say, xorta ċikkulata. I love it, kemm inħobba. Importanti imma, jiena nħobb eżempju protein balls, jew inkella jien naf tip ta' mill lava cakes. Jisom brownies, jew cookies with chocolate chips, u hekk. Però mbagħad ma nafx il-għala it-tinix dan il-heavy chocolate cake jew inkella l-għar. Il-ġelat ta' ċikkulata. Ma nafx il-għala ma nistax inniżlu. Jiena lija jew ċikkulata hi diretta. Jew għall-inqas ha ċ-chocolate chip cookie. The script.

Pointer Sisters fu B.E.Z. 100.2 saf titel hini lu għetlek li bħalissa t-nerġaw namlu loba namlu għattile darba kienet ħafna popolari n-nis vera menċ ta' uwa u aħna smajna minkom dini loba when they play we pay bazikament ħajkunem tlet songs partikolari sawa importanti li tisma l-Kurt Gallia fuq Bejzi Breakfast ħajajdlek xinu ma dawn tlet songs but at any point in time daw jistaw jindaqqu issa importanti imma li meta tismaħħom iridu jindaqqu kollha kemm huma għax ġieli namlu bħala promo so jkunu clips so importanti li tismaħħom li qegħdin jindaqqu the full song sawa uridu jindaqqu tlet songs partikolari wara xulxin kif tismaħħom titma' l-ewwel tibatilna il-messaġġ win fuq il-mobile fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 importanti wkoll li tikteb ismek u kunjomok u inti tidħol biċ-ċansi tirbaħ 1,000 euro cash. Inna tkun ħassif rek naqa' extra spending money. Jew inkella tajt għandi bżonn naqra weekend break, naqta' naqra. Men naħseb jiena kulħadd għandu bżonn. Dak ikun ista nidħol għalajja jinħied il-competition. Għax ik just nagħmel weekend break. Wow, mhux jiġifieri jew anke jekk insiefer bħalissa mhux se mmur hiking jew niġri. All I want li nibqa' fil-kamra tal-hotel ma nagħmel xejn. Just norqod u nikol. Miles Smith.

Awlaw nuntini fuq BEZ 100.2 kien tiġil smajt nitaf li every now and then ħan hopna ti shout-out xinis li jaħdmu f-settur partikolari u daw essaċ laqs nistanajt settur għax kważi f-kull kumpanija speċjalment ikollok corporate ħaj kollok dil-persuna ma tistax ma jkollok dil-persuna speċjalment tkun kumpanija kbira din hija ir-receptionist jien għandi naqra sospot għal-receptionist xamilt naqra żmien receptionist u għalkemm fil-verità għandha hierarchy tal-corporate world mhijiex saċ hemm fuq sewwa però importantissima din il-persuna one għax normalment tkun il-mediatur bejn in-nies ta' barra ġviri dawn huwa l-first contact li jaraw normalment hija dil-persuna u nistaġewa u i norma issa jiena ma nafx ġifieri jekk mhux saċ fejn kont naħdem jien però sa fejn fin ġifieri dawn huma nies li apparti xogħolhom jgħinu wkoll they give a helping hand kważi jmissu ma' kull department ieħor. Ġifieri daw kważi they tie up loose end. So grazzi ħafna u proset ta' xogħolkom ir-receptionist kollhom barra. I love you guys. Ejja ħankomplu issa b'waħda ta' Abad, alikom dihi, Dancing Queen.

Lisa Stansfield fuq Easy 100.2 l-24 minuta change. Diska li għandok Who's Crying Now jiddispjaċini imma ħajkolli niddedika lill-President Trump. Illa li xwara l-isforzi li jagħmel biex forsi jdaħħal it-tim tiegħu daqsxejn ittar f'kompetizzjoni l-affarijiet ma tantx marru kif wieħed jixtieq. Ovvjament jien m'għandi xejn kontra t-tim Amerikan, imma ma tantx ħadd pjaċir bid-deċiżjoni li ħadet il-FIFA meta bidlet din il-liġi li issa naħseb jiena ħajinħoloq xi ftit jew wis preċedent. Belgium marru mhux tajjeb. Forsi ta' wkoll anki xi daqsxejn ta' lezzjoni. Mhux lit-tim li min ipprova jindaħal. Journey!

0: Stranglers for BZ 100.0 home run, Golden Brown.
1: Albert's birthday file, BZ 100.2.
0: Kintwilet għallum il-kantant kompozitur Taljan Toto Cutugno. Sfortunatament Toto Cutugno mit fleta ta' 80 sena. Dan kiteb ħafna mużika l-nis prominenti immens. Johnny Holiday, Ornella Vanoni, Domenico Modugno, Giulio Cinquette, Michel Bosé, Fausto Leali, Peppino Di Capri, Ricche Fovir, Fior D'Aliso, kienu kol anki rappresenta l-Italia fil-Eurovision Song Contest ġewwa Zagreb u kien rebaħ bid-diska insieme. Ukoll illum jaqla l-età sabiħa ta' 85 sena Richard Starkey, jon kella kif nafu aħjar Ringo Starr, id-drummer tal-Beatles, u naturalment aħna ma nistgħux mandoqolux wieħed mis-suċċessi tiegħu kbar. Hawnhi, it don't come easy. Għandu raġuni għaliex 85 sena, xi kultant għal ħafna nies hija xi ħaġa qiebsa. Però jidher li Ringo Starr Alla jbirek għandej pjuttost tajjeb. Aħna nawguraw lilu u lil min għal żminu illum.

Stupid Girl Garbage for Bay Easy 100.2. Zewċ tickets biex t-murtara l-lomid ġallili jistaw ikunu tijaku dawna ġallili se jkun iħat Malta zattament fil-Intercontinental Arena Conference Center bej l-24 u l-25 ta' dan ix-xar. Kull ma tittamel issa fuq WhatsApp 9909102 tibat li il-kelma omid. Ibatinna u naturalment il-sistema tippikja l-xaħat u ta' t-dawn iż-żewġ biljetti biex t-murtara. Serata ċertament li se tkun divertenti immens. Jekk anki tidħol fuq YouTube u tara dan il-kummedjant kemm simpatiku jiena joġobni immens u naturalment inti għandek iċ-ċans. 9909102 il-kelma omid u tista' terba' dawn iż-żewġ biljetti.

The sweetest thing emmek asmajna l-Youtu u tkun the sweetest thing jekk inti jirna xillek darba 1,000 euro f-cash bis-saħħa ta' when they play, we pay. Dini ja naturalmen dini xaħġa li namlu illi bdiet min biraħ ikonna tlet diski li aħna zinniħom dak dik tal Eurythmics Sweet Dreams, Louis Capaldi Hold Me While You Can Scusi, u anki share di xub xub song. Dawn il-disk rridu jindaqqu wara xi rixin f'dik is-sekwenza, mhux pereżempju f'sekwenza oħra, inkella ma tkunx tajjeb, ġifieri inti li tittagħmel huwa kemm jista' jkun li tisma' bej easy u naturalment appena tismagħhom wara xi rixin tibgħat il-kelma win u tidħol b'dan iċ-ċans illi terbaħ dan l-1,000 euro cash. Importanti fis-sekwenza

kien ma Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Għada d-deja xaka kan. Kif kullħat jaf għadu kem tawna warning li ħajkonna ħafna sħana ħareċ li ħajkonna temp jgħat immarkat ispar li naħseb jena l-ispar huwa pjuttost sħana li naħseb l-aħmar u mbagħad huwa l-għar. Effettivament mhux aħna biss, apparentement anki l-Ingilterra qegħdin jistennew ħafna sħana b'temperaturi għalihom għolin 30 u anki sal-aħħar tal-ġimgħa se jitilgħu sa 34 grad, speċjalment fin-naħa t'isfel tal-Ingilterra. Għal dawk kollha li forsi se jmorru dawk in-naħat jippreparaw ruħhom li jsibu post fejn għandhom l-air conditioning darba ġrali jekk jiena u ma stajtx nipsapporti u tlab tal-fan u ma nafx ippruvajt u x'ma ppruvajtx imma vera ħassejt isħana x'beda tagħmel isħana l-Ingilterra tagħmel verament ħafna huma b'ħafna twapet kull imkien tħossha d-doppju. Għandna wkoll mill-ġdid kollaborazzjoni ta' tnejn żewġ teħbieb. Mill-Italja, Morandi, Gianni, flimkien ma' Lucio Dalla. Bejisi 100.2

Sing It Back, Moloko. Il-seta nesin aċra. Mela din il-sinjura jisema Vivienne Lee, kombinazzjoni, marret ġo charity shop u rat tazza li għalija derila li kienet xida xejn għalija, dina kienet tiswa 50 lira sterlina, u bdet t-dawara u tara da xejn tajt imma dina li x-tiswa da sek, kwasi kwasi kienet ħati komplejnja. Sa kemm mbagħad dawrita rasa l-isfel u ratela żewġ kelmiet importanti. Tiffany, anzi tlieta, Tiffany and Co. Din hemm dawn huma kumpanija kbira kienet illi kienu jispeċjalizzaw f'ċertu glassware tal-ħġieġ importanti ħafna ta' ċertu prestiġju. Din hemm id-dera u mbagħad indunat x'kien l-fidea u din ikkalkulat li bej wieħed u ieħor din it-tazza li kienet qiegħda tintalab tagħha 50 lira kienet almenu se ġib 300. Marret ħallas tiġri. Ġili rakkuntajna dil-kwalità ta' stejjer u nies isibu affarijiet f'xi amara li jkunu xtraw second hand jew f'xi dar antika. Good luck to them. The Boys of Summer, Don Henley for Easy 100.2 done.

Beverly Craven u Promise Me. U għana kemplet simpliċement kemmin fakra wukom il fil-ħodu fil-programmi ta' Kurt ħajkolkom ċans terpu belf euro euro flus cash fil-loba li għedin namlu When They Play We Pay. Tlet diski wara xurxin li huma Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Can u anki Share di xub xub song. Dina, ndaqqu tlita wara xurxin, tidu tisimawum, appena tisimawum, għandkom 10 minuti ċans biex tibatu il-kelma win fuq 9909102. Naturalment, isimkom u kull jomkom huwa importanti. Però, l-iktar ħaġa importanti huwa li segwi bej easy kull jum u il-ħin kollu. Għaliex jistgħu jindaqqu. Xieħin iridu jindaqqu bil-fors. It-tlieta wara xurxin, mhux tnej jon kella imgerfxin f'dik is-sekwenza li għandilkom. Culture Club ta'

Anastasia fuq Bay Easy 100.2. Meta namluhom il-sitta u 21 minuta minn hawn nuftit ieħor nerġgħu l-aħħar daqqa tajn lejn it-traffiku hemm barra naraw is-sitwazzjoni kif inhi biex

Beautiful Sound illi kaverjaw ħafna diski suċċessi ta' ħaddieħor, dik kienet oħra Dream a Little Dream of Me, naturalment ta' Mamas and the Papas. Mill-Italja, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.